0: Slušate dokumentarno obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Slušate, ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a ovog jutra pričamo o porodici Zmajević. Jedna od prvih asocijacija na Perast jeste Palata Zmajevića, a ko su oni bili? Zmajević i jedna od najznačajnijih viteških porodica bili su starosjedioci porijeklom sa Njeguša. Brojno bratstvo Zmajevića vodi porijeklo od porodice prezimena Draktić, koji su prezime dobili po pretku Dragonom. Dakle, ime njihovog pretka vodi porijeklo od riječi Dragon, što znači zmaj. Zmaj je glavna figura u porodičnom grbu ove porodice. U podnožju planine Lovćen nalazi se imanje koje je pripadalo njima i dan danas nosi naziv Zmajevića krš. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušajte, ovo bi trebalo da znate na Tedi i Radio. Ovog jutra pričamo o porodici Zmajević. Zmajevići su se sredinom 17. vijeka doselili u Perast. Davne 1664. godine su izgradili velelepnu bijelu palatu sa porodičnom crkvom Gospe od Rozarija i zvonikom. Najistaknutije ličnosti iz ove porodice su nadbiskup Andrija Zmajević, rođen u Perastu 1624. i ruski admiral iz Perasta Matija Zmajević, rođen u Perastu 1680. godine. Osim što je bio nadbiskup barski, Andrija Zmajević je bio i nadareni barokni književnik. Taj sindrom porodične književnosti je karakterističan za Crnu Goru podno Lovćena. Kao što je porodica Petrović Njegoš imala nadarene pisce, pjesnike i vladike, možda nije slučajno što su Zmajevići krenuli istim putem, s obzirom da vode porijeklo sa Njeguša. Matija Zmajević, rođen je u Perastu 1680. godine, jedan je od najistaknutijih članova porodice Zmajević. Bio je sinovac barskog nadbiskupa Andrije Zmajevića i sin kapetana Kristofora Krila Zmajevića. Matija Zmajević se proslavio kao admiral flote ruske mornarice, kao član admiraliteta carske Rusije, te kao brodograditelj i osnivač Kaspijske flote. Slušali ste, ovo bi trebalo da znate na Tedi i Radiju i želimo vam prijatan ostatak dana. Ovo

0: CDI. Samo hitovi.
1: Slušate kulturno-umjetnički program. Talas kulture. Kulture. Slušalcima TDI radija želimo dobro jutro. Ovo je još jedna emisija Talas kulture. Pričamo o pomorskim muzejima. Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru nastao je postepenim razvitkom prvobitne zbirke bratovštine pod nazivom Bokeljska mornarica, utemeljene oko 1880. godine, koja je od 1900. otvorena za javnost, a 1938. preuređena i otvorena na prvom spratu sadašnje muzejske zgrade, da bi tek nakon završetka Drugog svjetskog rata u godinama od 49. do 52. čitava zgrada, barokna palata plemićke porodice Grgurina s početka 18. vijeka, bila kompletno restaurirana i adaptirana za potrebe Pomorskog muzeja. Katastrofalni zemljotres 15. aprila 79. prekinuo je redovnu djelatnost muzeja, jer je zgrada pretrpjela znatna oštećenja, da bi u godinama od 82. do 84. bili obavljeni sanacioni, konzervatorski i restauratorski radovi, a muzej je poslije petogodišnjeg perioda obnove nastavio sa radom. U ulaznom holu muzeja 6 bronzanih tabli u reljefu prikazuju najznačajnije događaje i najmarkantnije ličnosti iz bogate prošlosti Boke Kotorske. Može se vidjeti opsada grada Kotora od strane gusara Hajrudina Barbarose 1539. Bitka kod Lepanta 1571. Katastrofalni zemljotres u Kotoru 1667. godine. Staro brodogradilište iz 14. vijeka. Istaknute ličnosti iz pomorske prošlosti i kapetan Ivo Visin sa brikom Splendido, kojim je kao prvi južni Sloven oplovio svijet od 1852. do 1859. godine. U drugom dijelu hola nalaze se modeli brodova. Tu su Triera, grčki ratni brod iz 5. vijeka stare ere, Liburna, ilirski brod sa naših obala u plovidbi od 3. vijeka pre nove ere do 2. vijeka nove, Karaka iz 15. vijeka, Galeon iz 16. Tartana, koja je bila u upotrebi od 16. do 18. vijeka. Posjetioci muzeja mogu vidjeti i reljef Boke Kotorske iz 1931. godine.

talas kulture. Slušajte TDI radio i emisiju Talas kulture. Nastavljamo priču o Pomorskom muzeju. U jednoj od prostorija čuvaju se eksponati i fotografije Prvog i Drugog svjetskog rata. Bojni krstaš Sankt Georg, na kom je 1918. izbila pobuna mornara u Boki Kotorskoj. Na lijevoj strani prostorije nalaze se fotografije koje prikazuju zbivanja vezana za pobunu mornara na austrijskim ratnim brodovima 1918. također u Boki Kotorskoj. Skrećemo pažnju na fotografije četiri mornara, Frana Raša, Jerka Šižgorića, Antona Grabara i Mata Brnčevića, koji su bili osumnjičeni kao organizatori pobune i strijeljani u Škaljarima 11. februara 1918. Razarače Zagreb, kog su 1941. potopili Milan Spasić i Sergej Mašara, također je tu. U uglu sobe čuva se dragocjeni dio pramca razarača Zagreb, kojeg su oficiri ratne mornarice Milan Spasić i Sergej Mašara potopili u Hrvatskom zalivu 17. aprila 1941. da ne bi pao u neprijateljske ruke i zajedno sa brodom potonuli. Njihove fotografije izložene su na zidu iznad razarača. Razarač Kotor, koji je 1959. dobio ime po našem drevnom gradu. Iznad ulaznih vrata nalazi se tabla sa oružjem crnogorske i austrijske vojske iz Prvog svjetskog rata.

0: TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
3: www.triplem.me.
4: Pažnja, pažnja!
5: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
4: Robna kuća Grand.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
2: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti.
3: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
6: U Moraka i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti.

0: štedi.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
4: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
2: www.triplem.me.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: Gaves Bible,

0: TDI.
1: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
2: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
3: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mjesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKON!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponsor Irkom, boje od poverenja.

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
1: Pažnja, pažnja. I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Probaj ti. Binevel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
1: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Pažnja, pažnja!
5: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
4: Robna kuća Grand.
6: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
7: Kemo Impex.
8: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
9: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
10: Nevena kolor.
11: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
8: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
6: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
7: Entekst Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
8: Marketing TDI Radija 067 561 999.
9: Yeah, you know, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all I feel.

0: TDI. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: got something I want to talk about.
1: Vesti.
2: Vesti.
1: TDI Radio.
3: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Govaračko poglavlje 23, pravosuđe i osnovna prava, u pregovorima

0: TDI.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way. 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
5: Entex Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
6: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
6: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Pregovarač.
3: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
2: 3. Pravosuđe i osnovna prava u pregovorima sa Evropskom unijom.

0: EDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Entekst Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: маркетинг. TDI.
1: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
2: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil, ti biraš svoju ekipu, ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
5: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
6: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
2: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me. Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Petvet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
3: Gaves Bajmel, krema i

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.
3: Samo hit.

0: Marketing TDI. Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
1: Impex. Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: Entekst Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
0: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
3: Kada

0: Маркетинг. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Слушате, ТДИ

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija. Magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
0: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
0: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, dobar dan ljudi, imamo baš danas jednu lepu filmsku priču iz regiona. Ono što je zanimljivo jeste da se polako približava vreme kada ćemo gledati ko su najbolji među najboljima kada su u pitanju regionalni filmovi, a i televizija. Objavljeni su naime nominacije za ovogodišnji Adriatic film, odnosno AFA nagrada, koja okupljaju ono najbolje što nam stiže iz filmske i televizijske produkcije Jadranske regije. I sad, da ne zvučimo odmah previše ozbiljno i ono akademski, ono što je lepo kod ovih nominacija jeste što stvarno imamo jedno prilično šarenoliku ekipu. Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Severna Makedonija, Slovenija, sve je tu. Dakle, ako volite regionalni film, imate baš dosta razloga da ispratite ko će ove godine odneti kući svoju nagradu. Ukupno će biti dodeljeno 10 priznanja i to u kategorijama za najbolji film, glavnog glumca i glumicu, zvezdu usponu, režiju, scenariju i debitantski film. A naravno, to i televizija, birat će se najbolja serija kao i najbolji glumac i glumica u seriji. A kad pogledamo nominacije za najbolji film, tu imamo 5 naslova. Bog neće pomoći, Hane Jušić, DJ Ahmet, Georgija, Majka Tereza, Majka, Teone Strugar, Mitevske, Vetre priče sa mnom, Stefana Đorđevića i Jugo Florida, Vladimira Tagića. Tako da, ozbiljnih 5 naslova odmah u samom startu. I ono što je posebno zanimljivo, nekad ovih imena se pojavljuju u više kategorija, tako da ćemo očigledno imati i nekoliko ljudi koje ćemo tokom večeri čuti više puta. Recimo, za najbolju glavnu glumicu nominovani su Jasna Diklić iz filma Paviljon, Manuela Martelli za Bog neće pomoći, Naumira Pace za Majka Tereza, Hana Selimović za Jugo Florida i Dora Akan Zlatanova za DJ Ahmet. A kod glumaca također veoma zanimljiva konkurencija. Tu su Stefan Đorđević, Filip Đurić, Arif Jakup, Andrija Kuzmanović i Nikola Ristanovski. A imamo i kategoriju koja je uvek posebno zanimljiva publici, Zvezda usponu. Tu se takmiče Marko Grabeš, Arif Jakup, Jana Milosavljević, Lamija Saliković i Ana Marija Veselčić. Dakle, možda upravo među njima gledamo neka imena o kojima ćemo mnogo više pričati narednih godina. Što se tiče režije, imamo dosta nominovanih, dok su kategorije za scenariju također veoma zanimljiva regionalna imena. I sad dolazimo do dela koji će verovatno posebno zanimati ljubitelje serije. Za najbolju televizijsku seriju nominovani su Komar, Kotlina, Pošast za Železno zaveso, Senke nad Balkanom i serija Sram. Dobra imena. A kad pogledamo glumačke nominacije, tu je baš ozbiljna ekipa. Za najbolju glumicu u seriji nominovane su Lejla Hakalović, Jana Jakopović, Nina Janković, Nataša Ninković i Snežana Vidović. Kod glumaca imamo Dragana Bjelogrlića za Senke nad Balkanom, Borisa Lera, Igora Skvaricu, Bornu Šimuneka i Feđu Štukana. Dakle, bit će onako zanimljivo, posebno zato što su u konkurenciji neke serije koje su već privukle veliku pažnju publike, pa će biti zanimljivo vidjeti da li će izbor stručnog žirija pratiti ono što publika voli ili ćemo imati neke iznenađenja. A za sve vas koji vole ovakve filmske događaje, najvažniji datum je 23. oktobar, dodela nagrada bit će održana od 23. do 25. u okviru Porto Montenegro Tiftu, gdje će se okupiti filmski i televizijski autori i profesionalci iz celog regiona. Inače, iza ove priče stoji mreža festivala Jadranske regije koju čini Sarajevo, Zagreb, Beograd, Herceg Novi i Severna Makedonija, čak i Ljubljana. Tako da eto, imamo još jedan lep regionalni filmski događaj koji ćemo pratiti, a do tad, ako već niste, bacite pogled na nominovane filmove i serije jer znate kako to ide. Mnogo je zanimljivije gledati dodjelu nagrada kad imate svog favorita i onda kreće ono najvažnije pitanje. Dobro, ali kako on nije dobio nagradu? Naravno, to je, čini mi se, nezaobilazni deo svake dodjele nagrade. U svakom slučaju, oktobar će očigledno biti zanimljiv za ljubitelje filma i serija, a mi ćemo pratiti ko će od ovih nominovanih na kraju izaći kao veliki pobednik.